0: Hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah!
1: Sana ah.
0: X-Rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Las 6:09.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.

0: Suspendido ang klase sa tanan nga level subong adlaw Agosto 18 diri sa Iloilo City. May ang ginanunsyar ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang klase sa tanan nga level ang shift sa alternative delivery modes ukon ADM ang mga proactive measure ang pagsigurado sa safety sa mga estudyante manunudlo kag school communities samtang pila naman ka mga LGUs o kung ang kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo ang nagsuspend sa ilang klase amuman sa probinsya sang Guimaraes. As of 6 a.m, ang mga nagsuspend sang klase sa Iloilo province among Oton, all levels, public and private, Pavia, all levels, Leganes, all levels, Dumangas, all levels. Kag sa probinsya naman sang Guimaraes ang Jordan ang nagdeklarar man nga wala sang klase sa tanan nga level. Sa karon sa iban pa nga mga detalye sang ukon sa iban pa nga detalye sang aton balita lokal. Local news. Nadakpan si alias ukon nga ni alias Nunoy ang 13 anyos nga babae nga wala sang panapton kag ginapahayag nga ginvideo one sang 29 anyos nga lalaki ang ila pakigilawa sa abandonado nga puloy-an sang iya utod sa San Miguel, Iloilo. Kinpaang ni alias Nunoy nga utod siya sang tag-iya sang balay kag siya nagakadto sa lugar sa pagpaninlo. Una niya nga nanotisyahan nga laina ang pagplastar sang kadina nga iya ginbutang. Nagsulod siya kag nagsaka sa ikaduhang panalgan sang puloy-an sa rin nakita niya nga may duha ka pula nga tsinelas. Iya masunod nga nakita nga nagwa ang bata nga babae nga wala sang panapton sa piyak nga kwarto kag sa piyak naman nakita ang lalaki nga nagasuksok na sang shorts. Gilayon niya nga ginpamangkot ang lalaki kun nga nagsulod sila sa balay. Nagsabat ini nga nagapahuway lang sila kag naghampang sang online games. Ginpamangkot ni Nunoy ang lalaki kun nga wala na sang panapton ang 13 anyos nga bata nga babae kag liwat nga nagsabat ang lalaki nga nagpahuway lang sila. Matapos na natabo ini ang ginreport sa kapulisan kag ginkustudy ang lalaki samtang ang babae naman ang ginpaidalom sa medical examination. Ginabanta launa 15 sa Agosto 16 sa nadakpan ang duha kag lunsay man taga ilang lugar. Wala lang na ibaluan ni alias Nunoy kung bala may relasyon ang duha o kung nagaupod ang mga ini.
1: Dapok ang balay, nakita ko nga lain na ang pagpastar sa kadina ang ginbutang ko. Naghalog na bali. Kung may tao sa dulod. Kinbuksan ko kag nagsaka ko sa second floor, ang nakita ko, may duwa ka tsinilas nga pula. Tapos, pagdugay-dugay, nagwa ang bata nga babae. Bali wala na sa panapton. Sa pihak nga kwarto, bali duwa ka kwarto, gato paday mo, open ang duwa kwarto. Nakita ko, ang lalaki, kasok-sok na sa short niya.
2: Okay.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahay ni alias Nunoy nga nakalikop sa 13 anyos nga babae nga wala sang panapton upod ang 20 o kung ang 29 anyos nga lalaki sa abandonado nga puloy-an sa San Miguel.
3: Angot sa nasambit nga balita, nagtuad naman ang 13 anyos nga bata nga babae sa Yeng Iloy nga siya ang ginvideohan sang 29 anyos nga lalaki sa abandonado nga puloy-an sa San Miguel, Iloilo. Naibaluan nga ang bata nga babae ang nadakpan nga wala na sang panapton sa ikaduha nga panalgan sang puloy-an samtang nga lalaki naman ang nagasuksok sang shorts. Ginapatihan nga junior high school pa lang ang babae kag wala lang napatod kun makapila na kabeses sila nga nagsulod sa puloy-an kaginhimo ang katulad nga buluhaton. Mayor nga pirtahan ang ginagyan sang duha kag sila ang nadakpan sang utod sang tag-iya nga nagkadto sa lugar sa pagpanglimpyo kuntani sa mga puloy-an. Ginabulubanta nga 100 meters ang kalayon sang puloy-an sang lalaki sa abandonado nga puloy-an samtang kaiping lang ang puloy-an sang bata nga babae ukon ginabulubanta nga wala pa gani makalabot sa 20 metros. Kadena ang ginbutang sa pirtahan sang puloy-an kag ginkatingala ni alias Nunoy nga laina ang pagplastar sang kadena. Siya ang nagsulod kag ginlagpok ang pirtahan nga posible na batian sang duha. Sa iya nga pagsaka sa ikaduha nga panalgan, duha ka pula nga tsinelas ang iya nga nakit-an.
4: Makapila na kuno ka beses ini sila nga nagkadto dira sa balay.
1: Wala ko kasi ka pamangkot po sa mula ng tungan na tuwan lang sila doon.
4: Oo. Oh. I see. But ang balon sini nga, sunado na nilang balay eh, if that's the case?
1: Oo, oh, base siguro nga, base isa lang, nilang isa kabisi siguro na nga ginimo nila na da.
4: Oo. Oh. Sa din sila nag-agi pasulod sa balay?
1: Bali, sa mayor din niya persa.
4: Wailak ang mayor nga puerta.
1: Wala, ginasabit ko lang ang kadina da nga ano.
4: Oh, kung sabagay ti pamilya man ang palibot mo, no?
1: Hmm, compound pamilya man.
4: Oh. So, dira sila sa mayor nga puerta mo ning ano no, plywood ang iya sining tabon?
1: Oh, plywood.
4: Okay, pa ni matapos under construction pa ning balay, no?
1: Hmm.
4: Ang lalaki lapit lang man gidras balay.
1: Ali diri dampi sila sa may uma-uma dampi.
4: Ah, oh, mga pilak metros distansya nila sa balay na. Layo man gawa?
1: Mga 100 meter pero.
4: Ati lapit lang. Ang iya sang babae lapit lang man da.
1: Oh, diretso pa dahil kami na
4: doon. 20 meters. Oo.
3: Ang kabahin sang pagpaig ni alias Nunoy ang nakadakop sa 13 anyos ka babae nga wala sang panapton upod ang 29 anyos nga lalaki sa abandonado nga puluyan sa San Miguel. May duha ka kwarto sa ikaduha nga panalgan sa dinagwa sa isa ka kwarto ang babae nga wala na sang panapton kag ang lalaki naman yara sa piyak nga kwarto kag nagasuksok sang iyang shorts. Nagpanindugan ang 29 anyos nga lalaki nga nagapahuway-huway lamang sila kag nagahampang sang online games.
0: Sa kaangot nga balita lokal, nagbabaypang 29 anyos nga lalaki nga nadakpan upod ang 13 anyos nga babae nga wala na sang panapton sa ikaduha nga panalgan sa abandonado nga puloy-an sa San Miguel, Iloilo. Inigin pa ni alias Nunoy nga nakadakop sa duha sa puloy-an sang iya utol sa diin kaangay nga wala lang sa iya ang natabo. Kada na lang nakabutan sa pertahan sa puloy-an apang wala sang kandado bangod wala pa nahuman ang balay, rason nga nakasulod ang duha. Matapos na nadakpan ni Nunoy ang mga inigilayon nga report ang natabo sa kapulisan. Agosto sa east sang hapon sang ginkustudiya sang kapulisan ang 29 anyos o kun ang 29 anyos nga lalaki kag ginpaidalom sa medical examination ang 13 anyos nga babayi.
1: Takop siya sang pulis nga ako nagagi sa ati gagudbay goodbye masa sa mga pakaisaya eh.
4: Ay ba
1: wave sa ganin sa kamot yan
4: do sa waay lang abi
1: ha no, sir
4: do sa waay lang ka na
1: do sa wala lang sila
4: oh. Pero hindi siya hukba na
0: nabatian si alias Nunoy ang nakadakop sa 13 anyos nga babae nga wala sang panapton o pod ang 29 anyos nga lalaki sa abandonado nga puloy-an sa San Miguel, Iloilo.
3: Sa piyak kabahin, ginako naman ni alias Mike na may relasyon sila sa 13 anyos nga babae nga kaupod sining nga nadakpan nga wala na sang panapton sa sulod sang abandonado nga puloy-an sa San Miguel, Agosto 16 sa isang hapon. Sunod sa kay alias Mike, makapila ka beses na nga may natabo sa ila sang minor de edad, masubra isa katuig na nga relasyon. No comment naman ang suspect sang pamangkuton kung ano ang ila ginahimo sa abandonado nga puloy-an sa nadakpan sila ni alias Nunoy nga wala na sang panapton. Nauna na nga ginrason sang duha nga naghahampang sila sa ang Mobile Legends o kun ML sa kaduha nga panalgan sang puloy-an na ibaloan nga malapit lang sa abandonado nga puloy-an ang tagsa ka mga puloy-an sang duha. Priso na sa karon ang suspitsado sa San Miguel Municipal Police Station samtang nagapadayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan.
2: Sa kay Plangga o si sir?
5: Plangga ang babae?
2: Oo.
5: Ano may relasyon ka mo ha?
2: Oo sir.
5: Anong plasada din kahapon man? Naato ka mo dito sa ibabaw sa balay?
2: Pag-aaral mo,
5: ha?
2: Nag-aaral ka nga, dumaan ko sa pabaw.
5: Ano nakamukadugay, sir, nga may relasyon isang